0: ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިޔާ. ހަމ އައިކީގެ ހިތުގެ ފޮރުވައިގެން އުޅުނު ވާހަކަތައް އޮޅމިނަށް އިތުބާރުކޮށް ހިއްސާކުރި ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއްދަންނަވަން ތިބޭފުރުންގެ ހިތްތަކަށް ރައްކާ ތެރިވެ. އަދި އެކަކު އަނިކަކަށް އަޅާލާ. ވަސްލާމު ލެކުމް.
1: ހިމޭން ޔުތިރާފް
2: ބުނަން ނުކެރިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ހުޅުވާލެވޭ ދޮރެއް

0: އުފާވެރި ހަޔާތަކަށްދު ހުވަފެންތަ؟ ހުރީމެ ތިޔަ ޚިޔާލުގަ
1: މި ލޯއިބަށް ނިމުން އަންނާނީ ކިހިނެތޯ ބަލާލުމަށް ކޮންމެ ބުދުދޯ ހެ ގެރޭ ތިހަގަޑު ސުމިނެޓަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވާ.
0: ಆಡಿಯೋ ವಾಹಕ

ලෙව්වි ފޮތަށް ނުރުހުން ވި މީހުންނަށް އެවުރެން ބުނިކަމަށް ޓަކެއް ބައެއް ކަންތަުގައި ތިމަންމެން ތިޔ ބައި މީހުންނަށް ކިޔަމަން ވާނުވެ އަދި އެވުރެން ސިއްރު ކޮށްފައިވާ ގޮތް ﷲ ދެނެވުޑިގެން ވެ

މިހައިސާބުން މިހަފުތާގެ ވައިރަލް ވައިވެސް ނިމަކާ ހަމެއަށް މިވަނިޔާ ދެއްފަ މިހަފުތާގެ ޝޯ އަޑު އަހާލަން ތިހޭދަކޮށްލީ ވަގުތުކޮޅެއް ޝުކުރު އަދާ ކޮށްލަން އަންނަ ހަފުތާގެވެސް ހަމަ ވައިރަލް ވައިބުގެ މުޅިން އާ ޝޯ އެކާ އެކީކަ ބައްދަލުވެލުމަށް މިވަގުތަށް ވަކިވެލާނެ. ﷲ